Baik, boleh mendengarkan Limbang FM Pasti di Hati. Sekarang saya pernah kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026 Masihi bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bayang pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tali Sebagol, Kampung Muncu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya untuk solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.10 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.11 minit petang, Isyak 7.20 minit malam. Masuknya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon khas ialah pada jam 4.57 minit pagi, akan berhenti syuruk pada pukul 6.05 minit pagi. Dan seterusnya untuk solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas, masuknya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.12 minit tengah hari, Asar 3.29 minit petang, Maghrib 6.14 minit petang, Isyak 7.23 minit malam. Masuknya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon 1 ialah tepat jam 5 pagi, akan berhenti syuruk pada pukul 6.08 minit pagi. Baik, info solat itu tadi bawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Syariah Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kitani. Pasti di hati.
1: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Gerakan koperasi di Sarawak perlu mempergiat pendigitalan dan penggunaan e-dagang. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia bagi meluaskan pasaran termasuk koperasi di kawasan luar bandar. Koperasi juga perlu memanfaatkan kemudahan pembiayaan, latihan dan pembangunan kapasiti yang disediakan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Menurutnya, koperasi perlu bergerak seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19. PCDS 2030, khususnya dalam sektor pertanian, industri, logistik, pelancongan dan tenaga. Koperasi turut berpotensi menjadi pembekal dan rakan perniagaan kepada sektor industri selain membantu pengusaha tempatan meningkatkan pengeluaran serta standard produk. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi 2026 Negeri Sarawak di Kuching. Projek pengukuhan rangkaian Kuching Fasa 1 KNR1 mencatat kemajuan pembinaan 21% bagi pencawang Tanjung Bako dan 30.2% bagi pencawang Entingan B. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi berkata ia bagi memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di bahagian Kuching, Semarahan dan kawasan perindustrian Samajaya. Ia juga memenuhi peningkatan permintaan tenaga di kawasan tersebut. Selain itu, ia menambah kapasiti bekalan tenaga 275 kV melalui Tanjung Bako ke Kuching sekaligus memperkukuh rangkaian penghantaran tenaga. Peningkatan permintaan turut dijangka melibatkan kawasan industri baharu dan pembangunan pusat data di Tanjung Embang. Selain lapangan terbang antarabangsa baharu dan pelabuhan laut dalam yang dirancang di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak pembinaan projek SEB at KNR1 di Tanjung Bako. Simulasi pengurusan pusat pemindahan sementara PPS perlu dilaksanakan dalam keadaan yang menyerupai situasi sebenar. Timbalan Residen Bahagian Sibu, Christopher Ranggau Unting berkata ia penting bagi mengenal pasti kelemahan setiap agensi serta memperjelas tanggungjawab setiap pihak terlibat ketika berdepan bencana. Ia perlu turut melibatkan kawasan yang mempunyai kekangan dari segi penginapan, kemudahan dan akses. Beliau turut menekankan kepentingan ketepatan maklumat ketika proses pendaftaran mangsa di PPS termasuk menerusi sistem kod QR. Ini kerana maklumat mangsa menjadi asas kepada pengagihan bantuan termasuk bantuan wang ehsan BWI. Skop simulasi juga perlu merangkumi pelbagai jenis bencana iaitu kebakaran, banjir dan tanah runtuh termasuk kejadian yang menjejaskan penempatan penduduk. Beliau berkata demikian pada program latih amal dan simulasi pengurusan PPS di Dewan MUC. Seramai 16 warga Indonesia ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak dalam ops selera di dua premis makanan sekitar Bandar Bintulu. Operasi pada 28 September itu melibatkan 20 anggota JIM Bintulu dan Unit Perancangan Strategik dan Hikmat Korporat UPSKK JIM Sarawak. Sebanyak 44 individu diperiksa terdiri daripada 16 warga asing dan 28 warga negara Malaysia. Kesemua warga Indonesia yang ditahan terdiri daripada 12 lelaki dan 4 perempuan. Mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Sebanyak 3 saman saksi turut dikeluarkan sepanjang operasi berkenaan. JIM Sarawak akan terus mempergiatkan penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan undang-undang dan immigration di seluruh negeri. Seorang lelaki maut dalam nahas jalan raya di Simpang Punda Simunjan, Jalan Simunjan, Kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pacuan empat roda yang bertembung dengan sebuah lori tangki minyak. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 4.45 minit petang. Tujuh anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Simunjan digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan itu menjalankan operasi menyelamat dengan mengeluarkan mangsa dari kenderaan pacuan empat roda menggunakan stretcher. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Petronas Muktamad pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari. Keputusan pelaburan akhir bagi projek gas asli cecair LNG Kanada fasa 2 di Kitimat, British Columbia membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai lebih RM90 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan berkenaan dimutamadkan Petronas bersama rakan usaha samanya sekaligus membolehkan projek pembesaran itu diteruskan. Menurut beliau, pembesaran berkenaan bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia selain memperkukuh bekalan tenaga ke pasaran antarabangsa. Kejayaan tersebut membuktikan keupayaan Petronas menjadikan projek tenaga berskala besar bersama rakan antarabangsa selain mencerminkan keyakinan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos hidup. Ia susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar kewangan Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
1: Dalam ekonomi, bagaimana nak menambah pendapatan, kita perlu ada kemahiran yang lebih. Di mana dengan kemahiran itu, orang akan bayar kita lebih. Itu kita perlu pastikanlah setiap kali ekonomi meningkat, adakah kita juga sebahagian daripada peningkatan tersebut. Kalau tidak, kita perlu semak semula mengapa itu terjadi. Tapi bila kita tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran ataupun pendapatan kita, kita perlu kawal perbelanjaan. Ini adalah perkara yang kita boleh kawal.
0: Bagaimanapun jelas Profesor Madya Dr. Muhammad Adil, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Persatuan Majikan Perindustrian, Komersial dan Perkhidmatan Malaysia memohon kerajaan menilai secara teliti sebarang cadangan kenaikan kadar gaji minimum dan melaksanakannya secara berperingkat menerusi Belanjawan 2027. Presiden YK Lai berkata, pihaknya mengakui keperluan meningkatkan gaji susulan peningkatan kos hidup. Namun, kadar kenaikan perlu mengambil kira kemampuan sebenar perniagaan serta tempoh penyesuaian yang mencukupi kepada majikan. Jelasnya, ramai majikan masih menyesuaikan diri dengan kadar gaji minimum RM1,700 yang berkat kuasa sejak 1 Ogos 2025. Pembayar zakat dan orang awam bakal menikmati akses lebih jelas terhadap maklumat agihan dana agama. Menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf yang dijadual berlangsung esok 1 Oktober. Akaunten Negara Nasran Omar berkata, piawaian baharu itu membolehkan pelaporan kewangan institusi berkaitan diseragamkan dan diperincikan sekaligus memudahkan masyarakat menilai pengurusan dana amanah.
2: Di pihak Jabatan Akaunten Negara Malaysia, kita telah mengubal piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Objektif pengubalan piawaian ini adalah untuk tujuan menyeragamkan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Jadi dengan peluncuran ini, kita mengharapkan supaya institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dapat menggunakan piawaian ini dalam menyediakan pelaporan kewangan tahunan.
0: Menurut Nasran, Jabatan Akaunten Negara telah menggubal piawaian berkenaan bagi menyelaraskan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak semalam untuk menjalani pemerhatian. Perkara tersebut dinyatakan anaknya Tan Sri Mohsani Mahathir. Beliau berkata, keadaan bapanya ketika ini adalah baik dan tidak membimbangkan. Keputusan untuk memasukkan Tun Dr. Mahathir ke IJN dibuat bagi membolehkan beliau diberi perhatian selepas pemergian isterinya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sebanyak 29 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, antara kawasan merekodkan IPU tahap tidak sihat di Selangor adalah Johan Setia, Ceras, Shah Alam, Kelang dan Petaling Jaya. Turut dicatatkan IPU tertinggi Kuala Lumpur dan Batu Muda. Di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Nilai, Seremban dan Port Dickson. Sementara itu di Johor, bacaan IPU tertinggi melibatkan Pasir Kudang, Langkin, Kota Tinggi, Pengerang dan Batu Pahat. Turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Indramayu Kota dan Balok Baru di Pahang. Di Terengganu, kawasan terlibat ialah Kuala Terengganu, Kemaman dan Pakar. Manakala di Melaka melibatkan Bandaraya Melaka dan Bukit Rampai. Bekas Pengarah Besar Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan memperdaya Lembaga Pengarah Felda berhubung surat kuasa wakil bagi menukar hak milik 16 bidang tanah milik agensi itu di Jalan Semarak pada 2014. Tertuduh Datuk Faizal Ahmad, 66 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Susana Hussein. Berita seterusnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Terengganu memperhebat usaha pengumpulan dan pemasaran bagi menangani lambakan buah duku susulan peningkatan hasil ketika musim pengeluaran. Pengarah Farmer Negeri Muhammad Fadli Hassan berkata, farmer memperuntukkan lebih RM400,000 bagi membeli lebih 300 tan metrik duku daripada pekebun sepanjang musim ini. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan terbaru ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Batu Maqdis Timur yang diduduki lebih 1,000 pendatang Israel dan pegawai kanan rejim Zionis 28 September lalu. Menurut Kementerian Luar, pencerobohan yang diketuai Menteri Keselamatan Israel itu merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa dan status quo sejarah serta undang-undang yang mentadbir wilayah itu dan Al-Haram Al-Sharif. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil tindakan segera dan konkret bagi memaksa rejim Zionis menghentikan serta-merta pelanggaran yang disengajakan itu. Penggiat kreatif Malaysia digesa membantu bagi memastikan kisah mengenai Palestin terus diketengahkan menggunakan platform mereka untuk membicarakan isu Palestin bekerjasama dengan seniman, pemuzik dan penyair Palestin serta menyediakan ruang untuk berkongsi pengalaman. Perkara tersebut dinyatakan ahli akademik dan penyair Palestin Dr. Nida Yunis. Beliau menjelaskan usaha tersebut boleh dilakukan dengan menjemput rakyat Palestin ke universiti, sekolah dan pelbagai platform lain selain menggalakkan penggiat kreatif Malaysia terus menghasilkan karya mengenai Palestin menerusi puisi, novel dan bentuk seni serta kesusasteraan lain. Luar negara, kawal selia kendiri penting dalam pembangunan pesat kecerdasan buatan AI. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menekankan perkara itu ketika beliau menghimpunkan ketua-ketua syarikat AI di White House bertujuan membincangkan hala tuju pembangunan teknologi berkenaan. Trump turut mengumumkan untuk menamakan semula teknologi itu sebagai kecerdasan pintar atau super intelligence melalui satu perintah eksekutif. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, kejayaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bertujuan memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Demikian menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun. Beliau berkata lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Sukan bola sepak, Ketua Pasukan Kebangsaan Dion Coles memuji rakan gadingannya di posisi pertahanan Brad Tapp dan pemain tengah Noah Lin selepas Harimau Malaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026. Coles berkata gandingannya bersama Tapp berjaya membentuk keserasian apabila Malaysia menang 3-0 ke atas Bangladesh dan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Tapp, 25 tahun, antara tiga muka baharu dalam skuad Harimau Malaya bersama penyerang naturalisasi Bertrand da Silva dan Manuel Hidalgo.

Sarawak. Sejarah Sarawak perlu inan si badak dengan melun meriput dengan kekempat-pat sejarawan universiti idi bupun penyelidikan. Ini ngerapu perkembangan masyarakat idi temadun luk tipet kerap nata imat brok. Mayak bala menteri bepat ngerang perusahaan kreatif idi seni persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah tudak-tudak suinan luk pun-pun bang liput kawasan Kuching inan sejarah sendiri. Idi petulu inan si badak idi ruan ngebukuh rapu dugan. Arangna yaina kampung Gersik, kampung Boyan, kampung Surabaya, idi kampung Samariang. Tempat kawasan ina terawih inan gatum arang masyarakat Sarawak dengan wilayah beken Bang Nusantara ngerapu Pulau Jawa. Bang Haluk merapu Datuk Seri Abdul Karim merepet peleh kekempat-pat arang agensi Luk Merapu ruan ngeranat inan ngurus khazanah sejarah. Ya ulakna inan ngeletep bahan rujukan melun lengkap idi mesanang ruan akses lamun-lamun koleksi sejarah dinuk bang tudak-tudak institusi ngerapu arkip negara, muzium, pustaka negeri, RTM idi upis penerangan. Penyelarasan arang agensi penting inan ngiak bahan sejarah ratku lamu-lamu sumber miak pakai luk tutuna kuan penyelidikan. Ia nama laku dang ina nalun luk ngalap balas sepenga nengukap rasmi pemung meeting antarabangsa sejarah Sarawak 2026 dai Kuching.

Lele puluh tuduk ribu unit tukun tiruan Pengah Tinodo serukan lele tuduk ratu 40 kilometer kawasan Epak Sarawak arah Tanjung Datuk Mecing Lawas. Tara Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah di Alam Sekitar, Datuk Lin Talif Saleh Nemala, ia arang tuana inan nyukung kelestarian sumber perikanan. Tua inan ngesak kawasan pembiakan kuan ulun-ulun marin idi masang tukun-tukun tiruan miak nepad habitat luk mabaru kuan ulun marin idi bangkrab luk mapad matar buad semula jadi. Selama ini Datuk Lin Talif Nemala timun projek luk ngejing kesan luk menita Bang Sarawak peluruan mad pelena petaking arang pembangunan ekonomi kesejahteraan sosial idi kelestarian alam sekitar. Yah ulakna inan ngeletap samal na miyak ruan rakyat ngerima dengan na nabeng alam sekitar. Anid projek perlu menu katelu-telu aspek ini. Ilai ratnan maya keperluan luk ruan lembaga sumber asli di alam sekitar Sarawak ngeletap. Pematuhan ina penting luk tutuna kuan projek luk ruan ngedalan bang kawasan ekosistem sensitif. Tudak-tudak dalan bang libut kawasan dataran Pihin Setia Raja. Muka miak ruan ngitak ngimun pukul 10 malam neba. Macing pukul 6 pulit ajo. 4 ajo bulan 10 sepakatu ku program Sarawakku Sayang Muka. Maya Bala Ketua Polis Muka DSP Muhammad Rizal alias dalan luk ruan ngitak ngerapu dalam setia satu, simpang dalam ceria, idi simpang bulatan dalatan dalam wawasan. Lele puluh ribu burur lun ngikat, trawe miak mecing bang programina. Lun mula inan pritetang pelena ngerereng, kerita deh nan kawasan luk miak nabang lalu lintas. Suinan luk cinadang inan parking ya inah nan kawasan parking kereta Menara Pihin Setia Raja upis pentadbiran Kerajaan Sarawak bagian muka Masjid Setia Raja idi pusat komersial.

Sebuah lagu dari Ben Anderson, lagu yang tenaga kantor istimewa. Terima kasih di Mamuin yang agus dia bersama juga 5 FM. Mamuin bersama lama rancangan di SA ngibit Mamuin perkembangan agu berkaitan berito-berito info-info ame ani kedan adau lama sebelah teh yang ombo aku akan ngibit Mamuin berkongsi berkaitan keadaan adang lisun me kedan adau khas nolam kawasan Sarawak me ani lam kawasan Limbang. Untuk makluman yang mau asli keadaan kualiti keadaan adau ngelisun lam popok kawasan Sarawak kakak lagi tenak perhatian nyugut kemaskini sistem pengurusan indeks kedahan adau ngelisun Malaysia atau APIS dalam 20 dia dalam adau tujuh mausin popok kawasan dalam rekod bacaan IPU yang yang jub sihat me aro kawasan yang rekod yang sihat ataupun sedang-sedang. Jadi untuk Limbang untuk adau te dalam seriba adau te untuk yang agu ya kedahan yang agu baca ano lam masa ite you know apat ngopod jam you know bacaan yang muncul lah yang bo 100 sinan saboi 200 dikategorikan sabo, sebagai yang sihat 200 sinan saboi 300 yang sihat yang bo lebih 300 aku no tahap yang merbaya yang bo Limbang aku no lam kategori yang sihat. Untuk kedahan adau dalam kawasan Limbang Malaysia adau teh adau talu kedahan adau dalam Limbang numa rasam dalam perpualan dalam perpualan dalam kawasan Limbang mari pelaganit ini akan terjadi dalam 11 hari adau teh. Jadi untung kedahan kedahan adau muncul saja ya yang bo walaupun keadaan adau dalam kawasan Limbang itu dalam keadaan ataupun tahap yang sihat kurangkanlah aktiviti-aktiviti dari bawah hasno bila keadaan adau onjak bapa muncul ataupun bila keadaan adau perpualan dalam kawasan Limbang mari pelaganit ini akan terjadi dalam 11 hari adau teh. Jadi untung keadaan keadaan adau muncul saja ya yang bo walaupun keadaan adau dalam kawasan Limbang itu dalam keadaan ataupun tahap yang sihat kurangkanlah aktiviti-aktiviti dari bawah hasno bila keadaan adau onjak bapa muncul ataupun bila keadaan adau ataupun tahap yang sihat kurangkanlah aktiviti-aktiviti dari bawah hasno bila keadaan adau onjak bapa muncul ataupun bila keadaan adau

Pukul 8 sempat tahu. Sempat tahu saya salam sejahtera. Bersama Haji Zamri Naik Lemalu Berita Tadlu Berita RTM Kuching. Bersama saya berita yang bolo-bolo. Sarawak yakin jumlah tanam modal yang rekod tahun ini ada potensi lepas start pencapaian pun RM6 bilion yang rekod dalam 2025. Deputy Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan marak seorang BT Sarawak sudah merekod tanam modal sesuang pemisau RM2 bilion. Jumlah ino numak bertambah untuk tahun ini selugut komitmen Serikat Sedia Aro untuk nambah tanam modal atau melabur kena. Pertambahan ino ini selugut laku empos tanam modal agu. Antara no, Tad Tayo Yuden yang numak tanam modal kira-kira RM600 juta untuk peringkat tanam modal setarus itu. Sesi libat urus bersama Perpuluh Serikat yang aro komitmen tanam modal anik balan. Tapi jumlah keturi tanam modal 2026 kakal onjop lagi terdantu. Dia makan ino dalam pelancaran OACS Mintret dopot dalupot dalam posod Convention Borneo Kuching BCCK. Lampadaino Suruhanjaya Pilihan Gayo SPR nentak meresak secara selirut setiap petisen atau bedahan berkaitan notis persempat. Tapi jumlah keturi tanam modal 2026 kakal onjop lagi terdantu. Lampadaino dalam pelancaran OACS Mintret dopot dalupot dalam posod Convention Borneo Kuching BCCK. Lampadaino Suruhanjaya Pilihan Gayo SPR nentak meresak secara selirut setiap petisen atau bedahan berkaitan notis persempat. Lampadaino Suruhanjaya Pilihan Gayo SPR nentak meresak secara selirut setiap petisen atau bedahan berkaitan notis persempat.

Book kerajaan masing-masing semoga selid no dipermudahkan timu mun selid dalam sari berarti kadang-kadang kan bila jadi atau boleh jadi bubat sibuk kerajaan masing-masing semoga selid no dipermudahkan timu mun selid dalam sari berarti kadang-kadang kan bila jadi

0: 障。
1: 撒过来，撒下来。
0: Sada lemai,
2: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

atau ke lagu Arisa. Siapa juara SCSJ ke-9? Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Tu lihat tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelarian Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Kiong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1:30 hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3:53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hak penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi, menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baharu, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abu Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agung FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu, Yotar Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru disandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara kepelawanan akhir belah sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Ayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

tuberkulosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabin, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam alugrah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sapa ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaduk terbilang dibuka hari 8.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.